0: بنانا یہ ہیومن انسٹنکٹ ہے. تو انسٹنکچولی کچھ کام کرنے سے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو انوالوڈ ہے پرسن ہو کریٹس ہی گیٹس سم کائنڈ آف پلیجر ان میکنگ اینڈ ریشیپنگ اینڈ وہی بیسک پرپز ہے. فار انسٹنس فار می ویدر آئی رائٹ ان انگلش اور کشمیری اور ہندی اور اینی ادر لینگویج اٹ گیوز می اے سارٹ آف گریٹیفیکیشن دیٹ آئی ایم انوالوڈ ان دس کائنڈ آف رائٹنگ. آئی ایم دا فسٹ ریڈر آف مائی رائٹنگ آنسریبل ٹو مائی سیلف. آئی اسس مائی رائٹنگ فسٹ آف آل. آئی بیکم دا فسٹ کریٹیک آف مائی رائٹنگ. تو یہ الگ بات ہے پھر مجھے کوئی پڑھنے والا ملے یا نہ ملے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بہت ہی اچھا لکھ کے گئے ہیں اس دنیا سے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہر کسی شاعر کو, ناول نگار کو, افسانہ نگار کو, ڈرامہ نویس کو یہ دیکھنا ہے کہ از اٹ سیٹسفائنگ دا کریئٹرز اون انسٹنکٹ ٹو کریئٹ اور ناٹ. اف اٹ ڈز ناٹ دین اٹ نیڈ ناٹ بی میڈ پبلک.
1: ہسٹری بھی اس میں ہے کہ انسان کا پہلے سے انسٹنکٹ رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے رائٹر کس پوائنٹ آف ٹائم پہ یا ان دا لائف آپ کو لوگ جو پڑھتے ہیں یا پڑھتے تھے آپ کو کس طرح کا سیٹسفیکشن ملتا تھا؟
0: سب سے پہلے ہم اپنے آپ ہو جائیں لکھنے سے, کچھ کریٹ کرنے سے, تو وہ بڑی کامیابی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے ورنہ کوئی چھاپتا ہی نہیں, پبلش ہی نہیں کرتا. پبلش اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی اور بھی اس دنیا میں ہو جو میرے ایکسپیرینس میں شریک ہو, شامل ہو. میرا جو اپنا ایکسپیرینس کوئی اور سمجھنے
1: والا ریڈر جو آپ کا ہوگا,
0: ریڈر ہوگا, یا اگر کوئی سنگر ہو کوئی سننے والا ہو, اگر کوئی پینٹنگ کرتا ہے تو کوئی دیکھنے
1: والا ہو.
0: تو اسی طرح سکالپچر وغیرہ میں بھی فائن آرٹس ہیں, ان میں یہی ہے کریئٹر کے علاوہ کوئی اور اس میں شامل ہو. لیکن یہ ضروری نہیں کہ کسی کو بہت سارے ریڈرز ملیں, اور ملتے بھی نہیں. اگر ہم کسی بڑے سے بڑے رائٹر کو بھی لیں, دنیا کے سب سے عظیم, بس میں سمجھتا ہوں میرے لیے سب سے عظیم دنیا کا رائٹر جو ہے وہ ولیم شیکسپیئر ہے. سب اس کا نام جانتے ہیں, کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں جو بھی ایجوکیٹڈ ہے جو اس کا نام
1: ولیم شیکسپیئر کو ان کے نام کو نہیں جانتے.
0: اس کے کام کو کون پڑھا ہے؟ بہت سارے لوگ, اس کے اتنے درجنوں ڈراماز ہیں, ان کو کس نے پڑھا ہے؟ کسی ایک نے ایک پلے پڑھا, کسی نے ایک چپٹر پڑھا, کسی نے ایک کا سین پڑھا, کچھ ڈائلاگس یاد کیے, اتنا ہی مل گیا اس کو. اور شیکسپیئر کو خود کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. وہ یہ کہ اپنی زندگی اس نے بہت ہی فائدہ مند طریقے سے گزاری, کہ وہ کریٹ کرتا رہا اور خوش ہوتا رہا. وہی خوشی جب وہ ایکسٹیسی ملے گی اپنے آپ کو, کریٹر کو, وہ بڑا انعام ہے.
1: پروفیسر صاحب, بینگ این آتھر اینڈ رائٹر, آپ کو کیا لگتا ہے زندگی میں کس طرح کا پرپز آپ کو لگا؟ ایز رائٹر آپ کو فیلنگ ہے آج کی تاریخ میں؟
0: نہ صرف یہ کہ میں اپنے دکھ درد اور اپنے تجربات کا اظہار کروں, بلکہ میں ایک زمانے میں رہتا ہوں, کسی جگہ رہتا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, پھر اپنے ملک میں رہتا ہوں, اپنے ریاست میں رہتا ہوں, اور اس دنیا میں رہتا ہوں.
1: جی,
0: 21ویں صدی میں رہتا ہوں. میرا اکیلا پن بالکل کوئی معنی نہیں رکھتا. میری ایگزسٹنس جو ہے, میرا وجود جو ہے, از ان ریسپانس ٹو ادر انڈیویجولز آف دس 21st سینچری لیونگ ان سرفیس آف دا گلوب. ان سب کے ساتھ میرا تعلق ہے جن کو میں جانتا نہیں, لیکن ایز رائٹر, سینسٹیو رائٹر, وہ آنسریبل ہے. چاہے وہ امریکہ میں ہو, کہیں بھی ہو, ان سب لوگوں کے ساتھ ایک رشتہ بنانا چاہیے. جو رشتہ ہے اپنے زمانے اور اسپیس اینڈ ٹائم کے ساتھ, okay. رشتہ ہے وہی رشتہ. اس رشتے کی بنا پر ہم اب ایک دوسرے کے دکھ درد سمجھتے ہیں اور شریک ہو جاتے ہیں, چاہے اس کے بارے میں ڈائریکٹلی لکھیں یا نہ لکھیں. لیکن جب بھی میں اپنی بات کروں گا, اپنی اگنیز اور اپنی پین کے بارے میں لکھا, وہ میرا انڈیویجول پین میرے کے ادب باروں میں ڈھونڈ کے نکالیں گے. کہیں کہیں کوئی ایک شعر, کوئی ایک مصرع یا کوئی ایک نظم پوری ملے گی تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ پایا 17ویں صدی یا 18ویں صدی کے بارے میں, ورنہ لیرسزم وہ کامن ہو جاتا ہے. اس لیے ترجمانی بنیادی شرط ہے ادب کی.
1: پروفیسر صاحب, واٹ ہیو بین یور فوکسڈ ایریاز, آپ کے ایموشنز سے جڑی ہوئی جو چیزیں تھیں, وہ ہاؤ دوز پیرامیٹرز ہیو انفلوئنسڈ یور رائٹنگز؟
0: لازمن ہے کہ کوئی رائٹر اس دنیا میں کسی بھی زبان میں کسی بھی ملک میں لکھتا ہو وہ ان آئسولیشن نہیں لکھتا، الگ سے ہو کے نہیں لکھتا.
1: جی
0: ہی رائٹس ان ریسپونس ٹو ادر لٹریچرز آف ادر لینگویج آلسو،